0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu Trio 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €. U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame, tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.

Tina Turner. Brzo je prošlo ovih pola sata, već smo na 3,5 minute do 9. A za kraj stane mi još jedna vrlo onako plesna pjesma. On je Elvis Presley, a on je zasvirat će nam Jailhouse Rock. Ostani uz nas.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Candy 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Candy 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €. Frigotehnika.
3: Godine su

Jakov Jezinović i Raj. Još jedna najnovija. Marko Gutlić upravo u eteru Radio Jadranke. I samo ljubav, ljudi moji, ništa drugo.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko?
3: Radio Jadranka.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Idemo dalje do reklama uz letu štuke i Teslu.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. TV Philips 80 cm 169 €.

0: Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-3600-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Kaže Gabriela, Sweet About Me, 14 sati i 10 minuta. Vi ste na valovima Radio Jadranke. Ne znam koliko stignete pratiti ovo svjetsko prvenstvo. Ja baš ne i toliko, ali najviše su mi zapravo zanimljive američkih navijača, navijačica. I ne znam, uvijek se nasmijem. Njima je, kad je 0-0, svi gledaju kao šta je, šta se dešava, to je neka drama, pa to ništa se ne dešava, ne? A ono mi gledamo, ne znam, na kauču smo out, na centru, ajmo analiza, ajmo šta se dešava. Bar jedan od nas na kauču zna šta je trener trebao napraviti prije toga. Idemo malo i na lokalne informacije. Srednja škola Amboza Haračića sutra organizira 4. filmski forum. Učenici će publici predstaviti kratke filmove koji su sami osmislili, snimili i montirali uz mentorstvo časne sestre Ružice Dodik. Projekcije počinju sutra u 18.30 u kinu Vladimira Nazora u Vlamu, Malom Lošinju, a ulaz je slobodan. Ako vas zanima i slobodni ste, samo navalite. Idemo dalje uz glazbu Lana Del Rey i Chemtrails Over the Country Club.
1: 92.8 Radio Lošinj.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Želim ti odličan dan.

0: Special Network.
1: Ne, da, ne. A šta, recite mi šta vam smeta, mislim, možda nešto radim krivo.
0: Weekly Radio Show.
1: Okay.